0: gitu.
1: Prawa Suara.
2: News Hits and Information. Prawa Suara.
1: 103,9 FM. Music Hits and Information.